Alero na mizali ziro ya shiko mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 10 na ibodzi na mphindi 10 na ibodzi 11 horas i 11 minutos.

kulandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munafapo kale za Metix. Mukudziwa kuti

akalenza tusalimo tepa na makanizo nulunga tangu baso ulimi ulimi ndi mfuma kaso ntone zizi munu mu radio lukujita kumi mapindi maku mana ina manomo mbira mbira chesanza 22 horas na 47 minutos e meio ndi fengunda radio Mosambiki muno sambezia kukirani kutimpangwa za kufungisa pelo ultimo jornal kukirani zizi kumi na obozo mapindi maku matatu 23 horas na 30 minutos ninga mambo wa Nyumbeno ya mpepo rad Mosambike Chone chibadura na Jeko